Oui, Galaxpas, d'asté wasa beheva usidan servan straninko iro wa diari mangu hadara kru ali karya ko wa peshkesh kru gudari ma bevi awai hane jim de kejna dawi khalaka khwa ya iro je barnama radio zim be mijarin juda behevi ma ko bedile wa ba usuda katba girtin bevi awai hane jim de kejna dawi khalaka khwa az be jardiana shagmus li galwa bum seba daini de meda de mijmer yazda univan لهيبية هفكارة من دورين العالي بن بمجارين ديتر شادو بختوار بن بخاطري وا